Kaća 16. oktobra organizuje obilježavanje ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv raka dojke. Na trgu ispred zgrade općine Bihać bit će upriličena podjela ružičastih trakica i brošura o samopregledu dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti i prevencije redovnih pregleda i brige o vlastitom zdravlju. Nakon toga uslijedit će zajednička šetnja ulicama Bihaća u saradnji s udruženjem Linija života i drugim učesnicima. Tradicionalna 26. Pećka Kestenijada bit će održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten.

Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja. Obilježavanje dana oslobođenja i dana općine Sanski most završava danas tradicionalnim pohodom na Mulež, takmičenjem u ribolovu te završnicom turnira košarke u kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja u 9 sati, a 17. i 18. oktobra podržat će se i turnir u Boćanju, organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. U Sarajevu će se danas održati takozvani Bosonogi marš u okviru mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije do Jeruzalema. Put se iz Sarajeva nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma dojke Una iz Bihaća 16. oktobra organizuje obilježavanje ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv raka dojke. Na trgu ispred zgrade općine Bihać bit će upriličena podjela ružičastih trakica i brošura o samopregledu dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti i prevencije redovnih pregleda i brige o vlastitom zdravlju. Nakon toga uslijedit će zajednička šetnja ulicama Bihaća u saradnji s udruženjem Linije života i drugim učesnicima. Tradicionalna 26. pećka Kestenijada bit će održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za Kestenijada.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Evropske unije su pozvali na brzo formiranje vlasti